0: ンピングカーでチルリ旅。九州から始まったチルリ旅もいよいよ本州へ。前回はプロゴルファーの古賀美穂さんが山口県を巡りました。
1: 雨が絶好調ですね。
0: 今回はそんな山口県の岩国市からスタートです。
1: いやー、豆ちゃん元気かな。1ヶ月半ぶりぐらいかな。待ってるかね。よいしょ、豆ちゃん、よしよしよし、ハロー、よしよし、元気だった。いやいやいやいやいや、豆ちゃん、よしよしよしよしよしよしよし、ねえ、あれ、なんかマメちゃんここついてるけど、なにこれ。あ、手紙だ、手紙。これ見ていいのかな。あ、いいね、山口県錦帯橋。おー、あ、古賀さんからだ。
0: そうなんです、前回のチルリ旅で古賀美穂さんが金子さん宛にメッセージを残してくれました。
2: はい、マメ、よろしくね。
0: 一体なんて書いてあるんでしょう。
2: マメ、これよろしくね。
1: 金子貴俊様、山口県、とても歴史深く素敵な優しい方々ばかりの県でした。1日は雨でしたが、残り3日は豆ちゃんともたくさん遊べました。広島お好み焼きいいな。運転お気をつけて、古賀美穂、豆。嬉しい。そして豆ちゃんはもう寝てる。もう豆ちゃんもうここ自分家みたいになってるもんね。じゃあ行きましょうか。
0: さあ、広島県へ向けて出発です。
1: でね、広島ね、メインどころね、じっくりね、見たことないのよ。厳島神社とかお参りしたこともないし、あとあの平和記念公園もね、しっかり恥ずかしながらまだ一回も行けたことないから、ちょっとね、メインどころを探りつつ、まだ知らない広島の魅力もね、ちょっと探りたいよね。

0: ずは廿日市市の宮島を目指します。本日はあいにくの天気、夏とはいえ体を冷やさないようにしましょう。
1: あ、じゃあこの川の向こうはもう広島だ。
2: 来ました、広島県に入った。イエーイ、わめちゃん広島に入りました。さあどんな旅が待ってるか楽しみだね、わめちゃん。イエーイ。お、あれは宮島じゃないの、わめちゃん。ほら、あそこに赤い鳥居が見えている。
1: え、キャンピングカーフェリー乗れるの？30分に1本の便なら乗れる。おー、すごいね。宮島400m 先右折。宮島松台汽船でいいのかな、これ自動車乗り場。すいません、ありがとうございます。
0: こちらの宮島松台汽船では通常便と大型車両も乗船可能なカーフェリー便があります。
1: 丁寧だったね。お、マメちゃんなんか前に来てるね、前のめりだね。おお、あ、なんか面白いね、フェリー真ん中が何、空洞になってんの。おお、高さ 4.2m。 あ、じゃあ大丈夫だ。おお、よいしょ、ちょっと揺れるよ、マメちゃん。 OK、 優しく行こうね、優しく。はいはいはいはい。マメちゃん、これ初めての体験かな、フェリー。あんま寄りすぎると良くないね。
0: 少し不安そうなマメちゃん、大丈夫かな。
1: いいかな、ここで。はい、どうも。
0: 気を取り直して少しだけ景色を楽しみましょう。
1: あ、いいんじゃない。うわー、
2: あったあった、マメちゃん、ほらほら、あそこほら、宮島の鳥。
1: ふう、わ、近いね、あっという間だね。うわー、島ごとがね、なんかもう神様が宿ってる感じするね。神々の世界って感じだね。うわ
2: わ、ちょっとね、これでね、広島にね、お邪魔したからご挨拶ですね。うん、
0: 実は金子さん、厳島神社は初めてだそうで。
1: 前宮島は行ったけど神社は行けてないんですよ。前だから妻とこうデートでね、付き合ってる時に来ようかなと思って広島行きの飛行機乗ったんですけど、悪天候で伊丹空港に降りるっつって、で大阪着いちゃって、妻大阪出身なのに。そうだから、ずっとね、しっかりお参りしたい場所であったから、あ、やっと今日行けるっていうね、夢叶っちゃったよ、マーメちゃん。
0: 念願の厳島神社へ向けていざ上陸です。
1: どうもありがとうございました。はい、マメちゃん降りるよ、フェリー。あっという間だったね、マメちゃんね。
0: まずは車を止めて情報収集。
2: さあ、マメちゃん宮島に上陸したよ。
1: いや、穏やかな雰囲気でいいね。
2: お、人力車、人力車で旅してる人。
1: あら、やっぱ観光地だね、いいですね。わあ、いいね、やっぱ風情があるね。
2: ここは宮島伝統産業会館。
1: あ、何かちょっと宮島について分かるかもね。ちょっと寄ってみようか。
2: こんにちは、はじめまして、金子貴俊と申しますけど、今ちょっと宮島の方あのキャンピングカーで旅してまして、はい、もうこちらはもう長いんですか？
3: あ、ここですか、建物は昭和54年に建てて、宮島3つあるんですけど、はい、伝統工芸品が下文字、ろくろ細工と宮島彫り、この3つがあの国が定めた伝統工芸品なんですけれども、もともとこういった木製品は、はい、厳島神社あるんですけど、はい、そちらの宮大工さんがあの来られて、はい、修理とかいろいろされてたんですけど、はい、その宮大工さんからこういったもう技術を習って、はい、あの今に至ってるっていう、
1: これ宮島彫っていうの特徴とかってあるんですか？
3: 大体の景色を彫るのが宮島彫なんです。
1: 綺麗ですね。あ、これがあれです、鳥居ですね、海に浮かぶ。
3: はい、
1: でこれは松になるんですか？
3: そうですね。
1: うわ、
3: 五重塔。
1: あ、これ五重塔。
3: はい、
1: ほんと。で、手で掘ってこんなにリアルに再現できるんですね。
3: そうなんです。実際に鳥居ご覧になってみたら、去年の12月に改修されて綺麗な姿で蘇ってます。とても綺麗に、
1: 美しい宮島の景色を
3: ぜひぜひ
1: 神社のお参りしに行きたいと思います。はい、すいません、ありがとうございました。お邪魔しました。失礼します。行ってきます。ありがとうございます。
0: 伝統工芸品として刻まれるその景色とは一体どんなものなんでしょう？
2: マメちゃん、ほら神社が近づいてきたよ。
1: ほら大通りがね、あんな大きい。
2: わあ、いやでも海の色も綺麗だね。マメちゃんは景色より道だったね。わあ、いや穏やかでさ、いや心地いい風が流れて、おー、うわー立派な鳥居だね。すごいね、この石はどこから運んで作ったの？あ、どうも失礼します。やしっこ豆ちゃん、はーね、石垣もなんか歴史感じるね。なんか鳥居がいい感じのところで写真撮りたいね、豆ちゃん。
1: あ、鹿だ鹿だ、豆ちゃんが鹿吠えてる。おっと、豆ちゃん VS 鹿。
0: 豆ちゃん、初めての鹿にやや警戒気味かな。
1: さあ、ここから寄っていくのか。お、マメちゃん寄ってく？寄ってく？行ってみる？ちょっとだけ行ってみる？おっと、警戒して、ずっとどこ行く、あ、そりそり、回り込んで、おちょっと待って、あれ何、遊びたいの、マメちゃん。
0: 鹿さんと仲良くなるにはまだまだ時間がかかりそう。また次の機会にしましょう。
1: 行こっか、行こっか、まめちゃん行こう。鹿さんありがとうね。ありがとう、ありがとう。あそこ写真撮ってもいいですか？せっかくですから。
0: 気を取り直して記念撮影。
1: 難しいな、ちょっと待って、まめちゃん。
2: あ、行くよ、まめちゃん、行きます。はい、チーズ。あ、いい、ナイス、ナイスです、いいです、いいです。あ、あくびしたね。あくびした。もみちゃん。はい。はい、イエイイエイイエイ。オッケー。
1: あ、でもちょっと潮が引いてますね。引いてきた。ああやって降りれるんだ。ほー、感動すべき瞬間。ここまでは来たことあるんですよ。ここまでは、この先にね行ったことがないの。あー嬉しい。こっから先はマメちゃんはもうねダメですもんね。じゃあマメちゃんちょっと待っててね、ごめんね。
0: 豆ちゃんには少しお留守番してもらいまして、金子さん念願の初参拝。
2: いや失礼します、お邪魔します。いや色鮮やかだね。いやすごい、この廊下広いね。ああうわなんだろう、うわ落ち着くね。この色鮮やかなんだけどとってもお上品で、あつつましいね。だから海の水がね、これ満潮とかだとこっちの方までね、海がねこう水が来てるんでしょうね。はあ、すごくない？海の上に作ってあるんです。だから本当海の中に石を台に土台にして、その上に本当に柱が乗っかっているだけですよ。でもいろいろ考えられてるでしょうね。わあすごいな。やっとお参りすることが私も許されたんだな。わあ、わあすごい。やっぱり本殿はやっぱり一つ一つの作りが、明かりとかもやっぱり一気に大きくなりましたね。わあ、じゃあ失礼します。する前にお参り、うわ本殿をこう振り返ると大鳥居が、あなんかすごい海がつながって、わ素敵な光景。向こうには人が暮らすね、その住宅が見えてて、そこから海に浮かぶこの大鳥居、そこからこの本殿につながるって、なんか本当お導きっていうね、あ導きってあるんじゃないかっていうのをなんか今体感しましたね。わあ嬉しいな、参っちゃったな。あ感動。あれが五重の塔だ、綺麗だな。あーここもまたやっぱりいいね、真正面。ちょっと豆ちゃんいないけど、豆ちゃんごめんよ。
0: 2022年末に改修工事を終えた朱塗りの大鳥居、荘厳な雰囲気が漂いますね。
2: そしてこの本殿が、うわ美しいね、屋根の形といい。うわあ、ここが高舞台でね、やっぱ芸能にとってもいいんでしょうね、ご利益あるでしょうね。やっと来れるようになった。芸能生活27年ねえ、やっと遅いよっていうね。
0: もちろん御朱印も忘れずに。
2: チリリ旅で購入した天の岩戸神社のね、これ御朱印帳にいただきました。こちら厳島神社の御朱印、いやーほんと素晴らしいほどね、丁寧にね書き入れてくださって、いやーこれは嬉しいですね。いやめちゃくちゃ綺麗。
0: 厳島神社をたっぷりと満喫した金子さん、今回も素敵な旅となりそうですね。

0: 神社の参拝を終えた金子さん、もめちゃんと一緒に表参道商店街を散策します。
1: あ、やっぱもみじまんじゅうだよね。もみじまんじゅう、広島といったら。あ、穴子飯も結構ねあるよね。穴子だから本当グルメがいっぱい。あ、ここはなんか昔ながら、ちょっといいじゃないですか。わあ、こんにちは。わあ、もうなんかこちらはもう結構歴史がありそうですけど、長いんですか？
2: おまんじゅう屋は新しいんですよ。
1: あ、そうなんですか？
2: ケーキ屋なんです。
1: あ、ケーキ屋さん。
0: 金子さんが気になったのはケーキ屋さんが作るもみじまんじゅ
2: う。シフォンケーキをベースにしたおまんじゅうをやってます。
1: ちょっと待ってください、売り切れ続出って書いてますよ。
2: はい、アップルとチーズ、はい、ありがとうございます。
1: これが今一番人気の、
2: はい、
1: 両方いただいてもいいですか？
2: ありがとうございます。
1: あ、こっちはケーキが、
2: はい、
1: あ、本当だ、昔ながらの、
2: はい、
1: まあ、でもこのエクレアめっちゃ美味しそう。
2: はい、ありがとうございます。
1: いちごがサンドされてて、ケーキ屋さんとしてはもう何年ぐらいにな
2: るんですか？78歳じゃけ、50何年。
1: あ、なるほどなるほど。でもその時にこの宮島でケーキ屋さんって言ったらその一軒だけ。じゃあもうこの島の人たちの誕生日祝いは、
2: うちだけ。
1: あー、でも思い出のケーキ屋さんですね。
2: そうですね、
1: 皆さんの。
0: 老舗のケーキ屋さんが作るもみじまんじゅう、どんな味なんでしょう。
1: 失礼します。うわ、もっちり。あ、あー、リンゴが入ってる。わー、ではいただきます。うん、あ、おいしい、優しい。
2: ありがとうございます。
1: うん、もう生地がふっくら、
2: はい、
1: うんうん、ほんと優しい甘さでリンゴの風味がね、ふわーっと広がって、
2: うん、ありがとうございます。
1: もうおいしい、うまい。
2: あ、うん、あ、あ、パティシエが帰ってまいりました。
1: ご主人、
2: はい、
1: どうも、はじめまして、金子貴俊と申します。もみじまんじゅういただきまして、おいしいです。
3: ありがとうございます。
1: え、これやっぱこだわりっていうと、どのあたりにこだわってるんですか？
3: あの、おまんじゅうの側はね、お家に持って帰って2、3日しても側がパサパサしないように一工夫した。
1: うん、
3: それからシフォンケーキをベースにした。大阪から来た修学旅行の子がね、
1: は
3: あ、お母さんがもみじまんじゅう買ってこない言うから、なんで言ったら、お家帰って2、3日したらおまんじゅうの側がパサつく言うから、
1: は
3: あ、あ、これはいかん言うんで、シフォンケーキをベースにした。はあ、
0: 東京で修行を重ね、地元宮島でケーキ屋さんをオープンさせた木村さん。修学旅行生の言葉を聞いて、シフォンケーキの生地でもみじまんじゅうを作ることを思い立ったそうです。
3: はじめはできなくってね。
1: あ、そうなんですか。
3: オーブンならふわって焼けるでしょ。
1: ああ、
3: 型だからできたらみんなペシャンコになるのよ。
1: ああ、
3: だからアレンジにアレンジ重ねて、やっともみじの形になったんです
1: 。でもだからケーキ屋さんだからこそのその生地のもみじまんじゅうってことですよね。
0: ケーキ屋さんであることを生かし、それまであまりなかったクリーム味やチョコレート味のもみじまんじゅうを考案し、次第に広まっていったそうです。
1: え、じゃあアップルもそのアップルパイとかそっから来てる？
3: そっから。
1: はー、いやー、アップルっていうのもあったり。
3: あ、あれはお客さんが教えてくれたのよ。
1: はあ、
3: 家持って帰って冷やして食べたら美味しかったから、あれ冷やしてみなさいって お客さんが教えてくれた。
1: 冷やして食べるの美味しいんですか？
3: あるんじゃない？
2: あります。
3: 食べてみなさい。
1: いいですか？
2: 冷え、
1: あ、これ冷えてるんですか？
2: はい、どうぞ。
1: あ、確かに冷えてますよ。
3: 冷蔵庫入れて冷やしたやつだけ。
1: 夏はね、夏は冷やアップルっすね。はい、あ、本当だ、ひんやり。いただきます。あ、気持ちいい。冷たい。あ、なんかリンゴの食感もより感じるかも。
3: あ、そうですか。
1: うんうん、あ、うまい。

0: だからこれお客さん教えてくださった
1: 夏は冷やアップルじゃん。
2: おいしいよ、おいしいじゃん、最高よ。
0: と金子さんが言ってましたよ、で宣伝するよ。
2: いやもう全然これは食べないと。いやすいません、ありがとうございました。
0: お粗末でございます。
3: 早速おいしいおやつに出会えた金子さん、引き続き商店街を探索します。
4: ちょっとここはいいんじゃない、まめちゃん。ほら、生産直売生牡蠣、生産者さんがやってんじゃない。
2: すごい、焼き牡蠣たっぷり。うわぁ、いや美味しそう。もう長いんですか、その牡蠣の方は生産して。
5: 生産は60年やってます。
2: 60年。じゃあもう牡蠣のことは間違いないですね。
5: 間違いないと思います。
2: こちらの方の牡蠣の特徴っていうのはどんな特徴があるんですか。
5: あの殻は小さいけど中身はプリンとしてい
2: いですね。やっぱり一番のおすすめというと、
5: うちのおすすめはスガキなんですよ。
2: スガキ、うん、じゃあちょっと一番おすすめいただこうかね。
5: 食べてみて。
2: いいですか。
5: はい、大丈夫ですよ。
3: 宮島の牡蠣は冬が旬で、生牡蠣を提供できない夏場にはこちらのスガキが人気メニューだそうです。
5: 昔の保存食的な感じです。そうなんだ。
2: じゃあこの辺りのそのなんだ生産者さんとか、
5: うちだけしかないです、この味は。
2: うわすごい、これたっぷり入ってる、うん、うわー、おっきい、プリッとして立派なね牡蠣ですよ。じゃあちょっといただきます。うん、めっちゃ美味しい。うわうま。
5: 辛みが感じる。アルコールが欲しくなる。
2: 夏にぴったり。
1: 全く磯臭さがないですね。うわ、だほんのりだから甘みもクリーミーでね。
5: うんうん。だからそのまんまで、うちは焼き牡蠣もレモンだけ。ポン酢とかつけない。
1: ちょっとこれは私の中の。歴史に刻まれました。
5: だから冬場に来られたらまたこれが生で全然違うんですよ、ね、香りが。
1: これが食べたくてやっぱりまた来ちゃう人いるでしょ。そうそう、
5: だから夏場食べて冬場は生で作るからぜひいらしてくださいって言って、広島弁で言ったらまた来んさいよ
1: 言う。あー、いいですね。いやまた来ちゃうわこれ。
5: また来んさいよ言
1: って。あー、これ止まらない。
3: こちらの焼き牡蠣はおすすめの食べ方があるそうで。
1: 牡蠣にはやっぱりレモンで、これも広島ね。
5: 後でかじる。牡蠣は牡蠣だけ食べる。臭みのない牡蠣だから大丈夫。
1: このまま。うわー、いただきます。濃厚。
5: 臭みがないけ、それでごっくんしてレモンちょっとかじって。
1: あー、爽やか。もう一回最初から牡蠣楽しめる。なんでこんなに広島は牡蠣が美味しく育つんですか。
5: 大田川の伏流水とこっちの三線山がありますね、はい、弘法大さんが収容され、あれからの流れてきて原生林の原始林なんですよ。山を手をいらっちゃいけないんですよ今も。
1: なるほど、
5: うん、でそこその栄養分がブレンドされるから、
1: で本当にあるがままの大自然、汚れのない自然の恵みがもう牡蠣に入ってるから、
5: うん、だと思うんですけどね。
1: これはまさに神からの贈り物ですね。
5: 島全体が神様ですから、厳島は、宮島は。
1: これパクはどこで作ってるんですか？
5: ここはね、あの宮島からちょっと東側に、はい、堤ヶ浦の自然公園群があるんですよ、はいはい、ここから車で10分ぐらい、あそこの前の方にイカダがあるのが、この宮島の海域です。宮島の海域で、
1: そっちの方行くとこのカキが育っているその環境っていうのが、
5: なんか、そうです、なんか広島からの伏流と伏流水と宮島からの伏流水、
1: でちょっとあのワンちゃんとなんか散歩するのにいいところってありますか？海岸とかで。
5: 大丈夫ですよ。
1: あります、
5: 鹿がおるけどね。
1: あのマミちゃん鹿好きらしいんで。なんてところですかね？堤ヶ浦
5: 自然公園。
1: じゃあちょっとそっちの方も
5: いらしてみてください。
1: はい、すいません、どうもありがとうございました、ごちそうさまでした。
6: あーたー、
7: ขอบคุณครับ。
3: キャンピングカーへ戻った金子さんと豆ちゃん、商店街で聞いた自然公園を目指します。
4: よし、あーもう大満喫めっちゃ満たされたよ豆ちゃん。よし、じゃあちょっとさ、気持ちのいい海岸行こう。海岸、あ、これか、堤ヶ浦自然公園。はいはい、だ島自体もそれなりに大きいんだね。あれ学校、え、小学校あんの、いいね。うわー、こんなところで育ったらいいな。美味しい牡蠣食べてんだろうな。給食に牡蠣出んのかな。牡蠣フライとかね。おお、山上がってくる、これ。じゃあこれがあれか、牡蠣が美味しく育つ秘密の原生林か。いやでも確かね、木の本数すごいもんな、多分密度がすごい、木の。わあ、でもやっぱ漁師さんが多いのはどうなんでしょうね。
1: わあ、ここがあの美味しい牡蠣が育ってる海か。あの外に浮いてんのがあれ、牡蠣のね、養殖してるとこじゃない。わあ、でも海も穏やかだからいいんだろうね。 あれ、こっちの方にも鹿が。あ、ちょっと、ここよ。車通りますよ。はいはいはいはいはい。あら、かわいい。マメちゃん、鹿気に入ってたな。遊びたそうだったもんね。ねえ。うわー、海が広がってる。あ、これも牡蠣の養殖のだ。うわー、すごいね、大きいね、イカダが。いや、穏やかだから子供と来て海水浴もいいね。すごい立派なトンビやる。あ、刺し網漁、タコ壺とか、なんかバーベキュー。あ、これ堤ヶ浦公園。あ、まさに海開きがこれからだよ。おー。

0: あ、やっぱ塩の香りがねいいじゃない。おお、あ、ここがキャンプ場になってんだ、奥が。わあ、いいじゃん。え、キャンプ場に鹿いるよ。鹿めちゃくちゃいっぱいいるけど、いいね、鹿が遊びに来るね、キャンプサイトに。うわ、ちょっと待って、ちょっと待って、よしよし。あれ、縄張りに入ってきたぞって。お、近寄ってきてるよ、鹿さんが。
1: 今度こそ仲良くなれるかな。
0: あ、あ、あ、嘘でしょ。ちょっと待って、 OK OK、 マメちゃん。何、鹿さんが大好きなの、マメちゃんは。ねえ、鹿さん怖がってたよ今。どうしてそんなに鹿さんが好きなの。海行こうよ。
1: 鹿さんが諦めきれないマメちゃんでした。
0: うわー、この景色を目の前にキャンプとか最高じゃん。よし、マミちゃん行こう。ゴーゴーゴー。わーわー、いいじゃない。
2: よいしょ。
0: マミちゃん、しょっぱいよ。波来るから ね、波が大きいの来ないからいいね。
2: ふうふう、よしよし。
0: ちょっと待って、ちょっと待って。よし、じゃあ、あっちはあっちは、よーい、ドンドンドンドン。ちょっと、よし、はやい、はやい、はやい、はやいよ。ああ、はやいね。
1: 金子さんと久しぶりに運動して大興奮な豆ちゃん、まだまだ遊び足りないようです。

0: もっとたっぷりね味わいたかったけど、広島もまだまだ回らなきゃいけないからちょっと行きましょうね。
1: 宮島を後にした金子さんと豆ちゃんは広島市へやってきました。
0: あ、そう、広島さ、そう、路面電車がね、それがいいじゃない、雰囲気が。立派な川だね。あ、都会だね。町にやってきたね。あ、来た来た来た、路面電車。いや、道が広いね。なんかこの歩道のところもなんか緑豊かでいい街だね、広島。いや、でも本当この街が全部ね焼け野原になったっていうのは本当ちょっと信じられないよね。お、なんかのれんが出てるよ。これはなんだ、千字柄。え、何、広島名物元祖釜揚げ煎じ柄、聞いたことないね。ちょっと行ってみる、広島名物だ、ちょっと行ってみようか。じゃあちょっとどっか止めてみよう車。
1: 何やら気になる看板があったので寄ってみることに。
0: 煎じた、だから煎じた柄で、鶏柄煎じたやつ、そんなのないよね。そんなの聞いたことない。あ、こんにちは。あ、いいですか、お邪魔しても。いや、今ちょっとここ通ったら広島名物煎じ柄って初めてちょっと見たもんですから、結構歴史のあるものなんですか。
2: そうですね、昔からあの B 級グルメでですね、広島の特にこの地区、はい、天満町とか、はい、福島町とか、そこではもう昔からあるんですよ。
0: はい、僕の予想はですよ、なんか煎じてるなんか柄って、鶏ガラをなんか煎じてたものとか。
2: いや、そうじゃないんですよ。
0: でしょうね、でしょうね。
2: これがあの豚の胃なんですね。
0: はい、
2: でそれをですね湯がくんです、2時間ぐらい、
0: はい、
2: 湯がいて洗って、油で揚げるんです。

0: ホルモン揚げたのなんか食べたことないですよ。
1: ぜひ食べられて
0: ます。いいですか、
2: 初めて出会う広島名物センチガラ、一体どんな味なんでしょう。
0: あ、本当だ。あ、ホルモンを本当なんか素揚げしたような
1: 味は、もう塩だけです。
0: 塩だけで。

0: とこれおやつ代わりみたいな感じですか。
1: そうですね、まあビールのつまみとか、子供はね鶏の皮なんかもおやつですね。
0: ああ、
2: 煎じ殻とは手殻子となったホルモンを食用に油で揚げたもの。
0: いやでもこれはうまい。
1: よかった。
0: めっちゃジューシーですよね。
1: そうですね。
2: 他にも牛カルビなどおすすめだそうです。
0: 牛カルビ。
1: そうですね。カルビになります。
0: 華やかだな。脂身が甘いな。やっぱ香りがいいですね。
1: そうですね。
0: うんうんうん。じゃあちょっと買っていきましょうか。
2: 豚と牛カルビを購入した金子さん、新たな名物に出会いましたね。次の目的地は金子さんがどうしても立ち寄りたかった場所です。

ねえ、まめちゃん、広島に来たらさ、やっぱりしっかりね、お参りに行きたいところがあるじゃない。だからそこに行きましょうね。ほら、原爆ドームだよ。わー、なんかねえ、今はもうみんなね、普通にね、生活してね、やっていけてるからね。いやー、うわー、すごいな。いやー、これがでもまだね、しっかり残ってるっていうのは、いやー、とんでもないよね。こんなに、まめちゃん、何にもほら、建物がなくなっちゃってたのよ。ねえ、これがさ、こんなほら、ねえ、いっぱいビル建ってさ、いや、美しくなったね。美しいね、今ね。なんか五光がさしてるみたいなんて来ちゃって、ちょっとさ、やばいよこれは。うわー、ねえ、やっぱここ来るとちょっと胸がグッときちゃうね。僕は当事者でもないし、体験してないけどね、それを乗り越えて、やっぱ次の世代に命をね、つないできた方々がたくさんいらっしゃるわけで、その中でね、やっぱりどこか遠いところで僕もつながって今があると思うんですよ。ねえ、いやー、こんな風になるはずではないんだけど、やっぱグッときちゃうな。まあ、自分の、ね、おじいちゃんの兄弟もやっぱ戦争で亡くなってますし、まあ、今いかに本当ね、恵まれて幸せに生かせていただけてるんだっていうのをね、ねえ、なんかグッときちゃいますね。だから、まあ、本当ね、仲良くね、平和に過ごせたら本当にいいんだけど、なんでそれがね、こんだけ動物の中でも賢い人間ができないのかなって、本当悔しくなりますよね。で、本当ごく一部の人間だと思うんですよ、そういうことをしてる。だって世界、僕47カ国行って嫌な思いしたことないですもん。みんなに優しくされて、中国の人にもよくしてもらったし、それこそアフリカの人とかにもね、仲良くしてもらったり、だから本当、なんか普通に暮らしてる人の中では本当少数派はちょっとね、なんだろう、いろんな人がいるかもしれないけど、まあ多くはやっぱ平和に願ってると思うんですよね。だからね。

やまさかこういう風に自分がなるとも思わなかったけど、やっぱり小さい頃からね、ホタルの墓とか裸足の弦とか、やっぱそうやって、まあ、テレビでも何でもやっぱ見させてもらってたので、やっぱ東京育ちで東京生まれの僕でもやっぱ広島っていうのはやっぱ特別な風にやっぱ感じてて、やっぱ来るとそういう思いなんだなっていうね。だから本当に世界的にもやっぱりね、意味のある場所だと思いますし、ねえ豆ちゃんね、本当

0: まあ、やっぱこうやってね訪れることでやっぱ平和について考えるし、とてもまあ大事なことですよね。うん、忘れないっていうね。え、今日は初めての広島にやってきましたけど、まあ、最初はね厳島神社行って、だ本当自然と共にっていう、なんか人があるべきねこう生活する姿っていうのをなんかこう教えてくれてたよね。まあ、まだまだ明日から広島の旅続きます。まあ、明日もまめちゃん楽しく行きましょう。じゃあ行きましょうかね。じゃあ明日もまめちゃん広島をね思う存分楽しみましょう。
1: 次回のキャンピングカーでチルリ旅は呉市へ。
0: うわ、
1: 歴史そして貴重な学びを求め大和ミュージアムへ。
0: おー元気だね。
1: そして大自然の中でルアーフィッシングを満喫。
2: ちりめんですね。
1: さらに人形館を訪れ伝統文化を堪能します。
3: どうしてもそうなりますよね。寂しい、
0: なんか名残惜しくなっちゃいますね。